اپنی نادانی، اپنی نٹکھٹپن اور شرارتی سے۔ یہ بھرپور گیت ہے اور یہ گیت فلمایا گیا ہے ابھینیتری سائرہ بانو کے اوپر۔ فلم پڑوسن اور ان کے ساتھ اس فلم میں نظر آئے تھے سنیل دت۔ لتا منگیشکر کی آواز میں یہ گیت ہے، راہل دیو برمن کے سنگیت نردیشن میں، اور گیت کے رچنا کار راجیندر تریسن کے شبدوں کے جادو میں یہ گیت۔